Ganga are soto ke ndego ano soto nawa. A kuyete damme a tsirika gawe ga kaoka go tsana gwa e. Ga tlhore tsama ga tsama ga soto ga e. Ga di tango ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto ga sedi. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa. Soto ta ke go e te.